0: Aunque te cuenan este junchka, uxi moto, uxi lavadoras y uxi estufas industriales, sin que esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Recibiste
3: el tiempo.
4: Bueno, en primer lugar, Nuinak, Tikma Hurutsilivach, tanto principalmente pues Takusier, escribano, los fiscales, los que entran por cierta Katr Mulah, tanto Achi, Ishki, Akalar, Ija, los medios de comunicación, los que Ishpinak Obera, yo creo que el pueblo merece respeto. ¿Por qué cambié respeto? Porque Chkan ya dijo Kashaj, la verdad. Kashaj, Nak Hamir Shventaja. Seguramente, Nak la publicación Shkia, la Comisión de la Transparencia, Mojo Shkibit, la Comisión de la Transparencia, Hau Nak Korumat, le Shkik Shkibit, Kau Shventaja. Porque a veces, Manjat Manjil, Mshalaniel Shkumalpah, seguramente, Masikoli Ushik, Yuna, Shunha Shkumalpah, Talaha, y Alam Shri Arupulah. O nushkhunch kumpa katara salam ta atanti kinchor para que después de esa conclusión shish le kagar spentaha om katch mentaha kohor biya kohor chuli rukshi kumba ki kulba roch hatsi khabra pero antes de ok she casos kinchor para que ni pona a lo que nak ni rihat na met ni kasha la kinchor ke kas Kunyari kuhok kinchol primer caso chalar kosamah shuban hong chalar talos yubkimas ruachish yuket kenesa. Ana cha macha shlash lana cha kila ban kaha kasi malman na ansa magtipinta il di la hora. Tos seguramente kin kitsa kin kasha kin umak kaya mencionar ubi pero con el respeto y shim. Relicuar hasta Chaja Ura Shukan Samah en el año 2024 con el informe Nikmo Povera. Kihiroch Samah Shukan. Pero Ha Samah Ura Shukaha Akar Ura Mot Huetza hasta la fecha, 2024. Casi 40.000 quetzal Samah. Rubinun Kana. Shimbana Periwar Kuy Ushfib Samah, Lakhtsir Ubno Samah, Makhtsir Ubno Samah, Karhat Samah. Chikim Bien Shiak Mbuh Tukhla Lila. Y en la tabla era un catarach en la gashana. Entonces, quieren confirmar que sí, bueno, Hassamah, pero no te juegan tan bien. Como yo que me van a aclarar, chivach, en el tiempo, o turpa, chalaj, a la dirección financiera, manen tienen que coger tiempo, que si mari samah, ne javene. 40.000 valor, Hassamah, a la 10.000, o tu sacha de comisión para que no se sepa, chala. Nak nuna awam ratet shabana samah nkhos ke 10000 chaba la na chak chira na la ganans chira es monya at prioridad sa has sa pagos se shmon pak na yakla li tsir na yakn pa ana khala simne ka shach ke kon khila proveedor es nak ne tkhon kon toda confianza ka shachka ne shtkhon sentav in gotuk chak tiakna kon o ikh tkhon Mungkin kau ingin butuh sahaja calaran, kemana kau kahs ucap, siapa cala cuci terkayin je, 4500, kau nak bir, matuhan sahaja macca, eh mesti tak kita. Kau orang bih hak cala, si mereka ahai syak cha ikara, sana si tuh touch interest apa pun makla, matukan khagara, khusti si khagara, khusti si khagara. Entonces, esas cosas que no quieren estar aquí casos, me junta aquí con más, pero yo creo que yo creo que es que para llegar al punto, no hay duda, no hay duda, y lo que no hay duda es la transparencia. Con todo el respeto, que habrá quien viene a echar alba. Primero, mi tío es Shiva, me lo reí, porque si no me lo chumta, porque si me lo chumta, no me lo chumta, no me lo chumta, no me lo chumta. Ich kann nicht abnehmen, ich habe auch nicht gejubelt, ich muss da auch nicht gejubelt. Permitiert ist die Kommission der Transparenz, gibt es noch ein Samach, mit allem Respekt, y se escuchó a ver con todo respeto y lo ni vio a ver porque ni yarin barbillar ni yarin baja justicia. A raíz de eso, Chalalba. A raíz de eso, Chalalba. Joven, ¿cómo te lucharía pa? Primero, ¿qué hago conciencia? Cuando coja conciencia, han dicho va, naka ots y naka otsa. Entonces, ya con alcan, está ya con alcan, a conciencia, de hecho va, primer lugar. Cuando mucha conciencia, Chalalba. Mono vas a reconocer error, ha, chap que continúa vas a caer error, ya. Pero es, va de valiente con la chamba que hay, si va a error o verá, que uno mata, en di, a tu chum saga, la carga mier, sentí, ha, sofer. Pero va a ver a chalaba, va a ver pa' el cuerja a la hava, muy potunta. Entonces más adelante, que haya seguimiento de ser caso, si te ha chuaf que había seguramente en usted, sistema, ahora, mono que te cuina y va a chalaba, y la cola portal de guate compras. Nghila paus bana nen alghen ghila nat khana yiba nen alghena mona na ansahara y qué bueno que knuen eso se llama la transparencia porque tsataha ots ots no se recursos atname a raíz de eso chalaba sanan manant benyo kumbi nen shtban no kumbi manant no san kum producto re un proveedor manant ikotiom sam manant ni ok nuchiru y ni ok nuchiru y ba Si a los que son denuncias, si son lunes, si van a presentar en el Ministerio Público, solo no. ¿Qué es una denuncia? La ferretería, chalar, la ferretería, la democracia. Llena Pedro Mendoza Ramírez. ¿Qué es una denuncia? ¿Qué Ha producto habrá chalar según dijo Javar ha negocio span despachar abril mayo junio julio junio abierto era entonces ha habrá productos mojos de utquita en la mojos de pasión utquí y mojen con quien ve dios no se acha no se ha hecho mojen con quien ve como se acha y ni siquiera me confirmar no se ha hecho que se ve acha no se acha producto no se acha Kalau kita nuzi, sebiji sebiskan, mungkin sahaja. Sibuk aruhuk, katruhuk, kala, con todo gusto, katofla, sibuk kala. Pero lamentablemente, chalapa, mahoruhuk, kunuk bale kala, bih sih marpa produkto le, kun bale. Pero según manual de procedimientos de compras, rupno establecer hala municipalidad pa, primero la checha, kun solicitud ya. A solicitud van presentar, chucha alcalde. Y al alcalde no van a autorizar o no van a autorizar el primer día autorizado chico más alcalde para el chabal mucho en el chabal se mon autorizar la solicitud pero mejor la solicitud de chico más para producto y ahora malik era suya producto ha hecho como que me dicen como si no se te chala malik era suya producto Pero ahora el mayor responsable era mispentar trubuj, mispentar documento, tsrir, soporte legal para haro una escotona y haro una escotona para el ex financiero. El ex financiero escotuj, se la ferretería para tía producto, pero mispentar trubuj. Yo no trubuj, mispentar expediente para shkatwara posición tica mec, bueno, kabon kapan son katoj, kio kamak. Kaká, usas pau, quil pau, un cabanzir, porque corrubo. Ahora, malir que rucos, javan ferretería, va usted a cantar que se invitará, juez fiscal, ministerio público. Shalane, ane que están con responsabilidad. Shbalar ha que rucos, anenga, de fiscalización, chuyne ma contraloría, metes cuatro buch, te melo, rixar paf, que no es una. Pues manente, como hijo producto, y si no es canal, que ya conectan, chuyne, Creo que es jajara chalalba, injusticia es jajara, eso sería injusto, chek, ¿quién van? Y bajo esas circunstancias, chalalba, sja atkotsap municipalidad, shinik, titzmo o shi, lo jabajan regal shularen bici, shin el día del padre.
5: Con pregunta, Daniel, antes ja enkatra en interrumpir, ba. Kami kumhan ti kachpa jajara nakmiro makres, satpa irrokin hau keba, anin nakbayin duda, ba. Sibril zu genommen. Jus sind Kinder. Jus ist hier und zurück. Ich habe hier das Sibskett in der Benza Samach Chalach. Ich habe hier das Sibskett. Ich habe hier das Sibskett. Ich habe hier das Sibskett. Ich habe hier das Sibskett. בדוק סמה חיצקת שחילת נציקם תוחקה. חולומיס מעלה לקנתך, צלחה ונק חלה, תיקחו סוכו סמה כרובנון, קלט כיבה אחי, על קלט אחי כתו כשבית כי איפונה, חי אל אבנק, עד שנה פיק צקת סמך, מכון יד פריולידה עד שנה. חי אל אבנק, אני חוסגון כעסו, אני נביכן בי צעירה, תעמי סומך אחרי רשיעו דנוס, שיקוי, אני נביך שיקום לך עד שנה קרובי, למה נותקים את זה? אם נשכו קרובוך כל הסך הרק שלך, נויה עדות שחילה, לאן נויה נודות? מלאית כאן נמשת שלך. מי סוב רוקבת שיקחה את זה? נכונה, לאורך חלה, אני יש לך בסגון לא כעסו.
4: שם 2025, אבריל, מאיו, חוניו, חוליו.
5: ולא, חוכונה כנרא. רוקבת שפציח שיקחה כמו דירקטור פיננסייר. פרואה שיקחה, אבל לא בפירמר צ'ק. רשבי להציג פציע, נציג אמשו תוך כרעיך, נציג אמשו מסעס כרעיך, יעביר נאל שבץ, סרחקס נאל שבץ לאוקום נקש נופסאג'ה, או כך אילו כך מק, כמו כשחיק שפעם פי מנטר החלה, קונטל דקנופסאס לניקח פק, אני כעסוק נו כמקרה. יעביר אני נקרתך, ברוק רמון תוהד שחילת חברה, דניאל חרבון יבהר סגון בו כעסו, נביך שהדנונסיה צ'ביך הרבה. ולסגון נביך אבירת שוויץ' חברה בוך, 191,884 כסינקו אקסטה אוצ'ה. כל הלכפק שלך, אביר כאן נקביך, אני שתביך, סימכו נובנק, אני נביך דניאל כמקרא, שידנו סביך מונגי נביציך, חב תוכיון כמקרא, כאן נהל לך כמקרא, ולוקבל שיקחה פיננסייר, נציג גם שותו כתחרעי שלך עלה. סימריתכין דירקטור, אקס דירקטור פיננסייר, סחה לי קצלת חיק קלארו, סימכל חונה סמך, שפעם את בציך, מכון, נבנת פרוויטיר, שבא, רוקין מיס ופמיל, נלא כוון עד שתקל, פורקט אלי תוכה חדה. פריטחין לך, נימום שבית קצה, רפמיליה ורתער אחר איך, לצ' ברביית, עד שמטבן תקלה, אל תמיר. פרחצו, חי הפרימייר כי אור דנוס, איקי תקין כמר ביגעת לך חבלה. יעני נקלטך, תיק קלרמנט, פובליקמנט, כבי חוק שלך. סימכו נובנק, נסמכת את בציך, ובכון על קל, ריק צקת נובנצה, ישפק הודנו, סיך בירוך, נחתו כמור מקיף כנמת, לקרה. אילו מי סמאלי נקבי, אדם יהיה, נשוות שבעה נחברה לו אוח, נשוות שבנתך המשכי ללצ'נק, ארחם יהיה, סיב שפתו אחר חבחן, וכשוות שאני נביך הוא יהיה, עם קציציך תקע. אילו מי סמאלי נקבי, להכי כקוף קצ'י, כל קומסירי, כל פשקל, ישיש, יש כל הכומר מכיל תנמת שלך, סימשטובן סגיר לך דנון סבא, ארכה מיר, סמיניסטריו פורק, שתמיך, תאין שפור, שפור סנטוחה, מניציחה מניסטריו פורק, שכו לוק כיוונו ארוכי ירד שלך, קורטל לכנופה עשית פקדת פקדת. פורק ושת מניסטריו פובליקו, חיק צחתר סמך לו בנוענתה, חת נח בימול שמפה, סניור פדרו, רמירס, שקרה נביך לחבלי בנו מיולנטה, שזה כרכה מיר. Y lo mismo, a nene kbihle, si hab un segundo caso, creo que hik nimhu samahir kan, pero niknatah, rshin habrahun shaha Daniel, tnamet, si mtskat nabensa a samah, tnamet dit obam shinchka. Si mtskat nabensa a tsa a tsa, mahon tsiyeh, mbeish hun tsiyeh tsa, porque si mtskat nabensa a tsa Habrah, hun rukab a tsa, a nene chol kachka, merbilata, porque ley, delitos, no en tsa habrah, תחכבה כל סגונדו כעסו. אביר כאן הפחווה קצלה. כל חוד צריך נבשת כשנן צריך. תקחו נובנק צ'טפואר. מהות שטרישחב, חרה מסן קיי אשר כאן נרמה כחון כמצ צ'ה. תקחו נובנק ביועם, כונגן עד שנח קורוקין, שחרה מס, נכון, ונשכה בניעצת שעות סקרה, מכון שעית חברבר כאן. כל חלי, כל חכי אחמפלו, שראו להביר החוקים כמקרה. חון, הקעש ובנור סמך מונטפואנטה, אינבק קורר, דייסמיל צלה. ולכון שקדשנה חווה, שעמיר כעשיין דמיל, שחיק נובסה עשילה, אם החון תקע, סימקציציך, שחיצתך אחרה ומכון. נהל שבת כמקרה, נמכון שחיצתתה, פרקדיש תחום מוכה חרשין, אם שחילה לצ'נך, צ'ילת מטבציך, סיים פרצב מוכה, נסמך בת שחילה לצ'נך. מלטיור שבת דניאל, שחלק אישה קומנטריו, לשחלכן שחבת שפרימר הצ'נך קרה, סיינטו נובנטה יומיל, עוד שוסיינטו צ'נטה יקועת, כסינקוינט סנטאו. חון שחצ'נך פרקסמן דניאל, כל כך חברה, נראו לפנוע כמקרה, כבר אנונסיה. רק אומנה כשקוטו עונה, כל שקוטו עונה, ומכונה כשקוטו עונה, ושקריו הבאה לך רע, אומנה כמיניו פירמר הבאה לך רע.
4: כל הדוקומנטו עברה, עבר כוח הבאלס. סיבישי ניצח הבאלס, סום נווה הבאלס, אין טוטל. עברה מפלח רוביך, הדירקטור של סרוויסוס פוליקוס, אשקי עדנה בנחמין, היא פירמה ה... a Henry, ex-director financiero. Y va a ver claramente, pues, ha, va a ver, mejor firma ha a chico, ¿verdad? Y si, no se tquit ha a chico, ¿verdad? Mord quinta. Y si no se va a ver, ha va a ver, mejor no te imprimir en hojas membretadas de la municipalidad. Rubí proveedor, chiquic ferretería que ni, puede ser que ni, porque hay 10 y 20, una que vi, que era una cobrar, no es que me tocó, yo sé por qué, porque muy claro, tengo un nombre y apellido, me dice, que es algo que no está, coja casa ruina. Entonces, deja el ja, pero no es novela.
5: Me dice, Rabba, ja, habrá una chat, y que es una responsabilidad directamente que me trajará ex director de servicios públicos a Benjamín, Antonio Pop Quejú, y a Henry Mendoza, como director de ex-director financiero Javier Shikheva. Y claramente, Javi A. Javak Chalak, Njik Komunchik, porque Javi Mis, un director financiero, Hashu Benova, firmar concesión Xintuktuk, Javiera, Atmerzi. Y Javiera de Nekratak, diciembre, tak shkaem presentar Javi Chihira Lachak, Chkashe el Prubi, Javi Mis, ma peyid, el familiar Xin, ex-director financier, כל טוקטוק שכיסב כבי ניקח אומנה. תכי פובליקמנט שפנצה הערה. שותכיך תנמת, שכאשה אשכה הרה, שפנטרה סביטית שגילת, אוויר כאן הצהובה, שכיך כעצ'נק כבנתך, לובלו מרמיית תנפנצה שגילה לצ'נק. יעני נקנתך, פס, חא אווירת שכה שגילת חברה עצ'נק, מתקלתן בהנצחה שגילה לצ'נק חבק צ'רה. שכון ומחה חבה. פרקי אונה שכחי יד שפם אתמצי, מהרוק קם בנו הקצרה שפם אתמצי מונותחית כמקרה. חלחה ניפון כמקרה נק מיר ביחד בטאצה. מלאיף, אני נביך, הפרנסיסקו קוצ'ה, מחור פיר מבירה, חא אבירה קצלף מון קוטקינטה, נק הקוור נוסר ברבעל ונק חונת שנק, ובשותקש שחילה, פורקי על פינל, חד שחילת חברה עד שנק, נבנק נובנו פירמר צ'קה, נבנק נובנו אוטוריסר פאק, חא אלקל, אי אקס דירקטור פיננסיירו. לכה רובנון פינה. כאן רובנון דוסמיל בנטיקואטרו, אי כאן השובן דוסמיל בנטיסינקו. דוסמיל בנטיסינקו. נביא צריך צ'פואר שכה חברה, ושכאל רובייק צ'פואר

0: pasma ha para que van a ejecutar na khesa ma van a sa recursos nexasa y resultados pues que bien según planificación chegou gona van
1: conchik pregunta no como son acha que no había daba pri tiempo Andrés van a autorizar en loca da una chuprauch que autor camel que va cara de un quetzal de un centavo hasta 900,000 חל קדום ביצי גרץ, תוכתך עברה, הפרנסיסקו קוצ'ה, או קרה שאת מאוד אוטוליסט שתוך.
0: כאורה שכן דיאב, כמו כוח הרוח עוברה, מוני קושטך אנדרס נו אפיר מר, פורקי דסדל 11 דה פברר, פס שבא סוספנדר ראוטולידה אנדרס, מוכן ששפסה, מתש צ'ק. דהי כמו שבא מלוקר קוונטס, אז אתה דספוי שבא שמובר. פרוחה חברך צ'לבה, אני זה פועקם בי מונט של תחתה, פשקור רבוך הצ'ח, ואז אם מנדר יאב שכונדה נוען זה צ'וויץ' חלה. אז כה עובר הבא, נצאת נא, ביין נרוק נוען. פרו עובר אך של אבא, למה לפה? איזה פרובדור, פרקדי מסיע אבוס שבן צריך פרסי. תוסע סובר אני שיהם פרסנטר צ'וויץ' הצ'יקו, כוח הפעל וסם קטן. תשאין כל צ'וויץ' כור אקספדיה נהירה, שוצאת, תוסע סים שקססה, אין שקססה. כי כאשר תשכחי אירה שם אהו השקססה שסיף זיקי פפצי שקסח כולה אין כולה זו זה שכה שהוא צחפה שוב אמפיר מר תתחור אלה לקל שבן צחפי
1: לקעת שנק לו כל פבירה שוקום לך שוקורי לך על הסרה מיר פרימיר ניפו נו כאילה נויה כפרגון תפר שנק לו כי יד שנק נקהה כנביר כמקרה אני נקנתך בה יקאב נק לאכון שוויץ שוקנו פאוטוליסר נח בימוש פריטיים אין אין אירו איכון שווה שתחובה אין אל מס דחון אני נקנת אחפה אבירה אני קציך קציך אבירה קצלש אני נקנת אחפה אני שקביץ הבומבה קולה שוקמו קרשיק סחה הצ'יקו קוצ'ה פללה שפנתח ולה هل بان كبرار ان هو شمس تقيته كل ميس مربوخ انا ابن وين غبا خط اندوس يا سيخيليا ادانييل كومو ديريكتور كل ميس شمان صابومبا كوف خاتشي شتبي خدا قيخ مش يخن توخا بورك ما هو ربو اخسخا افيرت شقالا افيرا نغو تقيخ وقت انا سيام بركول هنا تشنق ناكو من سيخا تشنقو بيردي لدى تيمتا افيرا ننقبيخ סיק סמיר תח שניקאש תנוח צומבר און אקסון חבא און שוקן אנס קוחאץ נצלקה קברך לאשון חבא לכן רומא אקחה חרקונץ אנטוסס אבירה ננקביך בה כל אירור שחילש פתחה פרון אני נקביך אנדריאס קרה נבין שכה שאיך תשווח ואני שקבילת איך נקקום חובוכה על חוך אם כן כאלה ששווה, כעד שנק שפיך דירקטור פיננסיאר אבירה. קראו כשויה חון גמד או פובליקו חלה דה קונסיינטיסציון צרה חאו פרובדור, כעד שנק שפיך חון, תרמילו הכרה דיפרנציה, הרשין חרה מאז שפן קוברר, איצן כסוף עד שנק חרר. נומרו דוס, ובניקום פשנוק אחי חד שווה, שני כרה נטשה, כעד שנק. ברבירת נמת קרן בעינת שלך נק מיירך נתקען בנת החבירת שפון קטננו פורקי פקר שנתנמת איכון שקצ'ק שלך נוקום פחה חבב קיים בה סגון אין קצו אישך קשח כל פוטר שפקטור שיעת שפון הבידאו הרבה שטוב עוד המדיה מה שכר הפרודוקט שחילה אף בה בנית סליקסאו כתוב את מציחה לה בנץ דקסה חוקה אוניון חרא וכנתו רדוסידור סיבן חצו טוב רשם את בצי אשנק שפם תנמת חרא טוב נמק תקרפם קסר ונקסת את בצי חרא שתח קוקו סיבתת צלת את פינה חבירה את בצי נקטו אקצילת את בצי פרלומן סחו חצטוון כוחורי למלך טוב צילת בבסם כל כמקרא ומכון כל חורי למלאכתוב של הפבסה היקננה לה הרדמד יקסן עמקים קראתר הקצנת כובד תכנקסך היה ובנקותו חול סרוויסיו המשנה את בציני או בטוב תצחק אינתו פגמנט נכן קצנה ובטקסט אל אובה. אביר חן קצור ואני נקנת אכבר. חייפות, נדחה את שפרה, כאנגלה שכססה. ברמוקות קינטה, שמחה ורק שכסה אחרה, ואת בלצי שהיא אובך אחרה. אביר רק אידת שלך נוקום בך חברה. אני נקנת אכבר שלך, שמחה רבייה חברה את שלך בתשפור, סייה לנצ'וסק. נחמי קשק, אני שכנת אכבר שקודקיך, שקציציך, שקודקיך כל אקספדיאנט, שקודקיך שקרה, דירקטור פיננסייר שביך לקו נתקען בלתחה קרן ביך, פרקון רוציך את נמת וכנחמן. פרקון של חונשה, קוויירה אני נקביך, רוקין אנדרס, פריטייה מחש בלתת שחילת חברה עד שנק, ושפור שיח קשה נרצוחבך, נק מייר שפנת הצחה חברה. ושחה לקוניומפה, ונקחון קוניומפה, חלחה רספויסה כמקרה, שכחפר שלחיו, ושק ערך נביך ואוויירה. עשה אוויר רק שלב את בלציך בוא נתקוות נרצוחו חבי אקון פרודוקטר אוויר עד פורל נרמי חבי רסים שפרעת נייאבה אני אקבל רק שלב נקלק עוד שתבע שלך משנה את שמאנס כי כמה מכירים את כאן אנו אנחנו קומרסיה חסך מרחלש עוד שקרן החוטבה כי כמה כאילו כמו הכי קווקי בסדר שקמנו בנכונו ונקצחנו שרחה אווירה מכון תקי, בוא נתקע איתה את אוסס, אני נקנתך ענן שחברה נסוחבש חברה פרגונטה פורלומנוס שכחק שחבש ציציך כל חרה קרה שפנתך קצת שחילה לצ'נק כחיק נמל אפלה קרן ביך דירקטור פיננסיירו קצת שחילה בוכח סוחבש שביך דירקטור פיננסיירו נמל שחקר שיקן פח צדן בית פורסיינט כהן קוברה מקחום תשפענך אווירה בנק תחכו נובנת קרן בשפעם קורך אוטוריסדו דירקטמנט נבנק ניאופק תקחום לבנקו היא אווירה לקומנק נפרובצ'ק שלך סך לפרובלם מפה נבקים כמו תרצחת רבולה כוסיר חיתום לא אבשי אינה יריך כי אתו אבינך שתקובילך מונה תיקוי תיקי אתו שתקובילך כוסיר לאותקי ניקול תסתיר עושה פריקיקך סילח לב נחיקי איפון קוקים ניק אוהב נק חווה שויה פקחום פק חברה ניק סנן יואל פקחום פק בונייה שתגן פק כמקרה סכום פרובלם חווה שאלה לי דמסי על דם קודש פעם קטנם ברחיק קלרה מנטה לי רשין תנמת ותמלן ביך רויו אנוכה פאנק אוכיק חרה אינסטיטוציון אילגליסר מקיקוי נקייה פק פקחום נראו מה קנה את חווה, פורק כאן באש סחווה בין פורסיית כמי קוברן כאן ביחווה. סחרה קצלף, מכון חחרה. את עושה סחרה רו מה קנה קנתך, כל ניקח את שנק שיקחי קנבי אלא פרשתכיו, פר אנדריאס קרה, שתקולבן שחוות נק כמיר מיח, שווחת עקיך נקריאה כבוכה את אווירה, את בלציך לאני נקמיך צנח, נחקותוך שיבה, חברה הקומפניאר קים חיון תהוך כל אוויר אלה תשפוס, נהיה לי תשוסק שחילה חברה עד שנק, תשוץ קרה, תרביאת נקנה אווירה, תבין, שכל קיר תשופת שאת בלציך, שכל קיר תשופת שכון ובנק, היא הנשק ביך, כאיק הרעיך תבין קצה אנדריאס קומוקה, קורפורסיון, כשסמוכן כאן, תאמרת שחילה כפברר, נוכרו לבקין, נקרומך רפיסקליסציון. פרשוק פמפרו פרוביסיונל, שפק צ'חרה, חון שמובנק שוקילה, פרקמק נת שפור סדה אלחן שחילה לצ'נק. שילת מטבלציך, שפור סדה אלן שוסק, פורקם רשין תכון מובנק נרומה עצ'ילה, רשין תנמת שחילה לך עצ'נק חבר. לענן חרה קומביך צ'לח שיר ביד שחילה חברה עצ'נק, חברה פרגון תשחיה, חמחה, חון נרומה קונטרלוריה קומוניטריה רובי שכביך. כל חוק קונטרלוריה גנרל דקוונטס רשין את בלציך נקווינו יסן סיון להקרה כל היעס כוסן בנתחה נויה מולטה להתת מס עמית גין דניאל נויה מולטה נומרו דוס שכה נקווינם ביך קונטרלוריה חיין תמילו שריק של פק חללה נקווין ביך קונטרלוריה חלה בנק כערבץ אינו מרו טרס Nikwino ben Contraloría, nuya denuncia vi. Harushi achnak sanción nuya. Harushi en el capino anekamek, pero a tet masa vitin, chpam hara aria. Ushi achnak hara. No sasa. Diaco. Para el cual con chalasa vieren vi, con la diaco hara dirección rshin. Protección al consumidor. Так мас карен ман кобрар хун ачнак чава ха хабра институцион чхан иквенен рих цра хун квалкер негосио на крумак ну бен кобрар ки ачнак хабрале кол ха пер ани не кви хун чу хара комбе на румак кин чат хава контралория комунитария на румак хабра ру би яр си кви אחו אחד שכוחינת כמו רמקית כתנמת בנו כמו הפייץ חמץ רמק כאוסייר חנו ככמו נבי אש חמץ קוצ'ובו כנק אלי כביך צחה כמקרה לכאוסייר נרקשה נרחה כנק כריטיים כמקרה ושיקרה סנסיון נויח הקונטרלוריה לקרה שכביך נוסח המולטה מי צבא תמילו שיק של פק חלט שחילה אירוע שחרה נייח ונדנוסי ושיר וקסנסיון נק אלמנטח צחה חברה כמקרה חלחה פריטיים שכוסיר אלגה חנה ביעף חנה נרציחון שביר אלה ענן שכש מינטרבנציון אבירה שתקשח נק אלקבן כמו תנמד חנה קשה כמקרה ובילא שק של פחלה נוסה סרמול תחה חנובלת חבה נהיה לנוס צחה חברה פורקי ענן נקלטה קצלח תהיה מיניסטריו פורק, אני שכמיך ומכעס חבא נכון עם כתרח מיניסטריו פורק תהיה עד שפת שתנוס כברום לא פיקי אכונה שכה לי כיתו וכיל ימין שכשל רסמה שכסר פרי תכון עד שכה כלכי בנוענן בה ולהעביר ככה לרומה כרומיק פרוגרמה שחיה קונטרלוריה קומוניטריה כוואלכיר היעס ושתמנתך בשחק תנמד כל צוחמת יקור נעוח ציק נק נבנצה נהיה לנוס מילא שכשל פק נוסס כמול נקמיר פורקי אוויר חקום ותנמד כתיחו כתי מחו מנו את כבד שפעם שניק את תנמד בצלה זה פור פרימר אבס אני שכביך למצחיק תנקבל כול אצלך תויק רסולטאדו שכיק פסיינס להוק צלה ניקסן שואה צ'חילה חררו מק אני כנתכן כי יק ריטיים כוסיר שיר חברה חונשאה נקר צוחבל חתנמד פורקי קרה מיס מן חייל שפמבוך שפיקח צ'ק צ'וואק את מלציך ראשית פקיך בנצע שכום ובלי קרה קינת אחלן מלטיו שווה דניאל כמו דירקטור פיננסיירו וסקניה קלטיים קובסיר לאנטס חדשות שקניקה חדשנק
2: מלטיו שווה צ'לה צהורה צ'אה הואין מלטיו שקסף פות שר קיוואל כל שפם קנמת שקודחיך בנתנדח ורה אלך בזכור הלך נהילד מקטנה שכום קטנמת רמטיו שטרחורה קבינת נשמוחה חן בי שליל בי קצוח קופץ לגל קצוחה כמקית קיקו שעצה חירה כחלסה רמלס את סבוח שו רבו הקטנמת שכב כנחלסה סיב שבו נחלסה אתה כאינה מס קורפסיום רמטיו שטרדיו שכה דניאל פניצייר שן חברה קטבציף אני קיום פרגור ציבה בצלל כי ירי ציבה חברה הון עד נבנתח פה עושה דמה הון סולציטו צ'ואק מק וסקלוואן נקצנה נקיפתיה נקרביר נקבילו אכפק מהון קייט פרולם האור סיבשת מהון גאות כמילו פח תסיקי יוק פרולם רע תקהות שבלי נבן נוכדי נוזרה כי ירי נוכנל כבול דרבו יוסק שמשתקבילו את פק אז לין בדנונס אילי נהל נקבול איקסי כסי אונו ברון נרפה נקניקוס כמורי ענן חבקו בי צ'יבה לעוד סקר קפת רב וקסול שיתו קטק שווח ענן בי אסקרוואן צ'יבה פה ושקיו כחול הונו אקול שש לעוד סקר קפת רב נני בי צ'לח עוד סקר בטחה עדי כבנה נסיקי סחה אדריאס כסיגסה נח כבנה נגוסט ועברן מנטב כמקרה כאן הביא כמיך צ'לן יהיה פריגון שאו עוד סגרה או עוד סגר הברובה כתביך שכון חבנצ'לין פי חסקרוואן צ'ואק וכייריך אחיו נתחצה, כאו חבא נתחצה גנא, איצחן אחיו נציגסה, בצ' פבוך מרח, נקודחי קצוע חיביים. חרן פרגונדלי ליבין, שכון חבן נתחשיבת חי, כחי את בציר, תחשיבת חי, יביא שכה, כיוון הפרצן שלי. אהן, חם כאו שינו ציבנת, האסקיבנו של קשיבה כמגנת.
1: משתיו השווה קורסייר. כמן, כמן חמד שרה, לחברת סוכבש, אני שפיך קורסייר. סיבננו סניין כאיכה עד שנק, אבל אני כיפת שניק, אך נוסעת שחילה לצ'נק. קרנה, מי זום, אני שכביצה עד שיקו קוצ'ה. תשומסך פרובלם, תבילו של כשלפך, מוק צ'וכי כפך ל... ערכה, אוויר כמו כוחה אחרה נקביך, חום כולי קריאי, מוכי סתה כונך, תהוב צ'נק. אני כפי, אם פלא נקבי חציך, לנוס דייש תהיה בנוסד שברך, נקנו על כאן המוגה, לנה צ'ופן כפק. ונעביר לך כמות נמת, אני נקבי, אני נבש שחק צלב, כמק חכתה חתיה, מלאיך תקום, אוך אינה פחו, אוך תפק סין שחק עלה, חוק שיוון. ננבי חמום שבתת, סיבתת התשעה קוראי לך אבלי, שבק ונביא שוואץ.
3: יש לך.
1: יש. וכצחבס פתיה מנביא, יש כאן מנעיך לברור שצחבס פתיה מביא עלך לא כפה בה כי רק שתחצו חיבה שהיא בגעה תכן מנתח קרה, נדבש כשווה תוקע גם פלח ומדבש שתובי כשווה כנגע נדבש, כאן שבש, מה בגעת שבש לך? אם כאן לך, רושיח כסלימה על כוח אביה מה לא צריך להמציא לנו? סוף נסתאו פרימר מומנט שפני חביה אביר אני מביך, שחילה לצ'נק, תקעק כפלח. חר נחקותוך, אני שמי קוסיה. תמי לא אושך חווה בני רבה אשיה, נוג שוי פרט בסיך, שום סתחת שחילה לצ'נק. קרה כבינה קום קטרה. אביר כלא קומך, חר צוחמל כמו קונטרלוריה, קומוניטריה, כאן בעצם, קרה נביא קונטרלוריה. אביר אני נחביך, שחילה בגלל חברה אצ'נק, כי אחי אקו במחאה אתה מוכלר כי אחי הייתי כיום פרובלם אחי אחי הייתי שום שם פרובלם לא כנכמן חוך אבירה כתשוחקיך פורקי מרביאלתן כמצח שמה נרומה כתשוחקיך פורקי אני נקביך את ולתחציך איש אישך איש פטרון כנבשך כותו כמות שלך שרעול כך פטרון כמקרא נקביא איתך פורקבור תוכנה שמה אני נקביך אבי ערכה אני נכביך צלח ושוואק לחבוך קרה אנש קשה קומסיר חרן חיה פשפם אנדריאס נחצוך ביח נדביך צלח נבלש כנום הפרובדור חרה אינכי כן חיה פשפם כסוליסיטו ולכר שחבל תמילו שריק של פק חרה בני אשקו מנת בר אינטגר חרה אני נכביך סימחון שמאס נבירי פריחה עד שנק כמה איכי כנכביך צלח אושי חונה כנה וכחי חונה כמקרה כל חונה ובנק לאנן פוקן סיכון אבירת שפם כתנמד כל חונה ובנק כמיסום קורופציון לא כסיכון צריך סחל למן עלך איסוס כניחה משתנן קלומפיץ לי שפם הלאה אנס כנמרה אבית שילה פרימייר כנוסח לנפמיל אבירת שפם תנמד פרקמל איך ניה אמן אסכו כקומסס פרימייר כנוטול נפמיל כנוסח אלה פוסוס אצ'ן כענק צ'ילה לקרקר צוחבש שניחו נובלק תשובה אסה ושיחו נאו כחיחו נא כמקרה ינין ביך הדניאל ינין ביך קוסיר מפעס לתח צ'לח ננתח כבי ונק אבירה כבלו נצ'נק מרביה תשפן כתנא פרקוף חצי נקביך אבירה אני נקרתך אחוך וקפה אשוויץ' אני נקרתך כבת שיבה רשיניך איביר ומארטס כמחיר מארטס כבר אצ'נקן מתח אביר נחוך אייר אביר נלחיש יקחי אבנק אלה לכל קרמיס ומחיק שתקן וציח אני שומק קרמיס ומשוויש תשמם חומי לאוויר סיבשי שקשה ושיצור קרמיס אביר אני נקנתך אביר אני נקביך צלח שכה אצ'נק אבירה היא כנלק צ'חה וצ'חוך, אני אכבין Sie venia en uns schich, der en uns schich auch paar Schwätsch. Per anisch kadan kamekra, menu lo otra habach chalaf. Kteret shocha habre nichtschukich, ikteret schon ikbich, srachon umnach, kolem samab ketzitzit und unchimah. Numero dos, ane nekratach, ane nekbich, chika tuk tuk, ane shikbich, chika של חבלך ולתשחילך היא קלרמנט נתן אילו מיסמורגינה דניאל שחילה על התשנק לא קציפה נביירה אחוך כיום כי רואה דנונס בשמחה מנק נחיק מקום כי איף נקחה כעד אבסן בנתחו נתשנק פרצילה אלה פח צ'נח פח ריחרבץ איקו לובנק כמסן כרמה כב שחילה על התשנק כואן תומאס כמנה בנביירה היא קלרמנט נכנתך, פובליקמנט נכביך, סבנה חונת שנק, שתבנתך תשועק כביך, צרה דניאל, צרה קוסיר, וכלכר חונת שנק כל אווירה, פסחיר מיס מובנך, עד שנק כל הכיש כאילו אווירה פתבצי. קלרמנט נכנתך. אור הקצלב, אני נכביך, סבן דיוס, שתבש תורם פרמיטית, חנקצי, אבל אני לא מלא, שכים חורי, עד שכה לך, שכך נהוקשים, תוך קומה ושתוך קומסה אשוח פס אחוך הוא כאן הנריך את הסיסיום חבלום תומר שתיק חלה, שתיק שפילה פתי שתיק אחיל תרווח קש שתוך יען את הקומפניאן פס שוך קוראים נוחמה ובצ'וט שלו צ'ליף צ'לף נשתכון תומנק נתחיק אתר נביא לצ'וט שלו צ'ליף אני נביך דום סברו רמוס תודו סקדה סניורס תודו סקדה נקחק 4 פון 4 כאן בירך כל מוציך לכביך העיר ונקחק, נמשין ככביך ונקחק ונמול לנצח סעביר החשנת היק לכביך אביר המכביך שגילה לצ'נח אשיה מנקה בן אביר עצת שלו תחייב צ'וקו גילה ורוחי כנקקות כבר ביח ואין בנתח קצת שגילה לצ'נח שוסקרה מחוק
4: ¡Ay! Este dolor de muela no me deja comer. ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
5: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.
6: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Atitlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Atitlán con 60 años de experiencia en comunicación.
7: Rukinja kolua mikope, olbaja cuenta de ahorro kasinkatsina chava, shahrua hunach pama kaslimat. Katikwina naksaha pak hunalnak, haraja ahorro disponible. Shkola tiembla yekapak, hara ahorro programado. Takhunim tiembla yekapak, ahorro a plazo fijo. Shkaje agala, kola koper infantil. Shkaran kikwinan kichu bombonach kibach, chuak kabij. Trakhon pak nkayajo, naknayarij naben, nelangilal chavech. Kolua mikope. נשמחה פנבי, שכה אוק אינטט
1: שמחה פח אני נקביך אני שקביך כבינה כאן פרוויאר מכון בנט חונת שנק חווה פורקנצו כמיס בנבנצת שיחילה לצ'נק אני נקנתך שלף חקסך תשובה שכון כבנה אווירה נוחקו עושה נוחקסן חקום אווירה נקביך אני אתן כסף שחילה לצ'נק נובן סגיר כמה קרה לש... פרימר קשק שחיה אילה רמה כחונה צ'נק חברה שתי כפה איש צוק פרמק קומיסיון לטרנספרנס אלה שיבה אילה
8: Recién Chutchaj, Comité de Agua Recién Chutchaj, Alcaldía Comunitaria Recién Chukmuk, Kubziri, Vecinos, Recién Hijo Mier, Shpentakna instalar bomba quinto motor, Recién Chupión quinto Chukmukna. Robhoch y funcionar, Mier Shipon Yakukin, y a mí Natasha, Subduan Haktank, en Hirik Chuarik, Chalad Mis, Miamet Belsi. Natasha, רמק סמך שבנתך יחרה של שוויום אסליפון סחו יוצ'ה סרחה חדה קצרה זיק היקרי קצוארי צ'חילה פור כמחון היקרו נוצלח סמך ולוונצים צ'חילה פרביגת פנבקה צ'חילה ענה נקדתך שכון קבנון אביירה צ'חקו חילה חקיו כי ברשאיך צ'ק שקוע צ'קר ויגיין שאיך מרתס מקייר אור איף שיבה נקעור נראולה כמן קבל שעוד סקרה שכון נקבל נקגלו כבומה נקקות קרביירה פופארט אין מחתרי סמך צי דמנרינג מדיאטה פורקחלר קציל שחלו אני נקנתק שלך צריכו סנטאו נקריא אנקי פור מצ'יבת שחילך פורקחב נקצ'וקי חוך מכון שיש שחו מיס וקרמיס ונקבל מוקרשין תרעוק שלך כוף קצ'י נקביך שכון נקבל צד שחילך שעוד סקרה פריגיאת נקבל שחילך חבק סוכבל נקנתה צ'יבק צ'נת מלטיו השטיבה שכשבילה קיר שחברה חונצ'חה שכון קבנו הנביירה שעוד סקרה פרביאה כאן במקד שחילה לצ'נת
9: הוא פרגונטה של לבוס דרכן
8: קוק פרגונטה מדיה דה קומוניקסיום צ'ן סי
9: בשעת שבחתרי סמך
8: קומיק לא קול
2: פרגון קביך תלש תצמתן שבסיק כזדי יען בה יפקיד שלישיש ומבשנצ'קה אינגניארס ארוכי קרה מה סובר סניקה אבו פרגונטה
8: מכון קצלש, מכון בתיה אביר חד יקבי וחוכבה מון בתך ימון שיש לך נכנסה סידה כולה נטיבן תחלה לסינפורמסיון נבנה כיבך יציר אלה קצלש חיירה מדייקוור צריך אבל ביהר סמך ונתך אבל יצלר עליהם מכון אני נכביך צלש בה, מלטיו אשכה בסינוס רשין קנטון פנח שכיבו ללכי חברה איך שכנצחק פקיבה אופרדור דה בומבה כאן שצ'יבוי נכיק כלל המת כבין אבירה שיערבות תח אינטרנט חמוטור חרן מק תומכו ריפוסיונר צ'חילה עד שנה כל כך נחנו כן בום צ'לה רואים טנק תומכו ריפוסיונר בום צ'חילה הריפונה קיים מלטיו אשכה כבינה קרעיך כוכי קשובי צ'יבנן קסנן קמי קרק צ'לף ינה מלטיו אשכה קמי כמו הריך אברה חוצים נחקשן צה קורסייר פול קמנו בנצ'רה כברטרורי קנקון חון קטיים פוך קמי כקומי צה קורסייר פול כנצ'ל ככסן נוציך ככסן נוציך ואני נקביך בה אביירה אני נקביך בצד שחברך שחילה לצ'נק אני נקנתך מקונקריאר פתחו את זה נקייריך קיק פרביה נקבה מונו קיפה אחת מונו קטחונה פחת שכאן יש תנקשאי לרווח כאן היק פרביגעתן פעם שחילה לצ'נק בה אני נקבי חרשין חברה חונצ'ה כמור שולי חרשין מוטור חרשין חיה מכון בתייך צ'לף חמוטור חרן לא כל חן ייקח מוטור חרשו בן כמר כרק חרסו מרחיב לי איכה חרה שרצועה חמוטור נויד שעוץ קרה נקחה יאללה 24 אור הסקר חביץ חכוך מנבט חיה כאלו בסגיר חולק נבאני סטלר חחרה צריך על המיס מנבאו הדפטר למון בתייק צלף כי תקחת שכבש מכון בתייק מלעיף הלך למלעיף תקחת שכבש כום לו סרקן לו סרקן תקשתבנתך סטלר חחרה מלעיף לנבא כאישי אוריה ובודכך איך נרם חום איך לשחרה פרוקיס איך סכוך ציך צלף מכון חחרה לתקחת חבא אני נקביך porque hic bien estudiado no se chigila chava cara mejor con la chica que en ventaja clara a mi pregunta porque había que ir a Chnak, Mahon, Hahara, Hunstoxi, sino Kara Motor en ventaja y directamente en va. Creo que con antes Kayamas Yem, Kol Hunsi, Ilia, en Kashash, Haviera, Anini Kvich, pues Kol Kumsier no ya respuesta, antes Toxi Hunsi, sino en Bamas Yem Chale.
2: שלום חברה, אני כביך מסתיו שנביך ונסיר ראייה אינפורמציות קווינצ'ק מקבן הוק של שיטול שעוץ קרה עלה נובם דרי סביב שמוכון בת צחוקצי צחירות שלה יוסק שיק שתוכפת על נחפור סופרס כוסלה הוא שתוכפת על נחפור סופרס כוסלה הוא אני ביך שלום אדריאס מוקו קוונדאפ אני שביטר בסקרבה

0: אני נקראתך. אביירה, כמה שריציך כרביס, מלויות נרחן לא חיפור פתח על הסעוס של הנוץ. אני ניקוסייר, מלטיו סחן לבן הקלרר, מלטיו צבא אנדרס, אני שביך, שווח, לאט שווח. על הסרינה אוהר, חייק לך שלוש? אללה, אללה. על הסריאס. כל הרעוניון על הסריאס. בנה אוהר גרח. על הסינקו. על הסינקו, כל כלה. הוא מחשוב כי שווח. על הסייט, הוא אמר על הסייט של עשרות שנים חמריך, אני נקביך על הסייט, היה על הסייט, חצ'רתי, חצ'רתי. ננבי את הפשקל, נקוקבין חצ'רתי, תשמע. הוא אמר חרד שכם שלך, על הסייט חולק. על הסייט של הנוץ' תשובית, נא? על הסייט של הנוץ' שריק חלק? מחייאק סוליסיטוב, אחיש לשריק נכון כשריף, ריאק סוליסיטוב, את מלציך? אתוסס, על הסייט ליאקי, כל שירור אנדרס, כל וולונטל, על הסייט של הנוץ' קרא אנדרס, לאוויר נוקציפו בקווה מיס ואני כוון, פורקנית יריף, פיק צ'וסק נכב שחיל על השנה. שחייאק הוא פריבר פסו, כמה קרר מהקווה יוסק? Creo que habéis tinche, que no crumac, que era el cabrachna, y con preguntas, si que por sagio, ne kiarich, chua, ne va a contestar a ver el camino entre la metro cofilar a las 7 de la noche. Deja el rumac, ne tuvicha, vamos, no con cuenta, haya a tiempo, que me gra, que es que con telema, joven, sino que chua, a las 7 de la noche, chpur, se ventaja, clara, che, que era el cabrachna, por como cajota, que va mismo, no va a seguir, che, que חלק עוד אקלרסיון חייק, כל פרגונטה, ARTV.
1: Bueno, pregunta por parte de ARTV. Bueno, si se puede, van a responder, Kamikra sería bueno, si no, Chuaq, pero ahora pregunta de Yomba por parte de la población por mensaje. Según Natasha, Natasha, casos principales, ¿verdad? Creo que es la segunda, Valenza Yuba bajo un denuncia, Nikratagi Onak, Nikashagi Onak. Estuvo en Karachka, su ja compras, no sobrevalorar, o mejor no sobrevalorar. Depende porque según Natasha con las vales, la gente más vales, raso, Skatka, Rahlab Yuan, o no sobrevalorar.
0: Tal vez, ¿cómo pregunta? Malish Nuyar. שוואק, אני נקביך, בקסחת שחילה לצלח חברק צלח, אני שכוון צשן דוקטוק, מלטיו השיבה נביך. אני שכביך, פוק איך הצלח בנון שילה פחת ולציך, שימו בוטחי איתך. נק נביא צ'יח נביא תקיך צלח, תיים פרחו, נקנו. חל רחו, תיים פרחו. אני נקביך במלאיך כולה, מלאיך בנון סברה ואורה, מלאיך בנון כבר, כמשחיק בעל לסיוע כנק, ממכינו כמכון פקטור שינך חלה. למכון פקטורה שי, שחיק טוטל או קרה מונטו בנוען, מום בנוען את הדסקריפציון שלך, דניאל. חריה, שיר דנוס, יחר יואל.
2: כמובן באינטרווניר, הוא פוקו מס. לא כשנתח מיירנן, חא לאוניקה קונסטנציה, סגון ביחד שחק שחק פרודוקט, נדה מס אל בעל, שחק בעל, גולה, בצי שחיק. Van despachar producto. Si no te hagan, muy fe de que si shajam shajam shajam, que me mejor una vez. Mejor factura, por esa razón, si empieza fiscal, si ministerio público, muy contento, la cual es empieza muy contento, mejor procedimientos legales, por nota. Y mientras muy no cumplir procedimientos legales, así, muy contento, que van a iniciar un pago. Entonces, por esa razón, con todo respeto, a mí se empieza fiscal y que ahora mismo se empieza proveedor y que ahora mismo me pasa a mo que encuentre que entonces se empieza a chuir, en todo que iba ahora, mona que manza, no más que tan ala. Manen se encuentra un producto, manen tam se encuentra sama, se encuentra documental, jar, jar. Entonces, eso verá, mono va a proceder, pago, rechinja. El segundo caso, manza yo un demanda chuir.
0: כמו חרק צ'לש, מלטיוס הפרגונט אל קארי, מונו קוקוינט נביא כמקרב, כמו מכון פקטורה, מכון חובוכה, מונו תיקוינט נביא

0: Sin jabá segundo caso, hará de 191 mil quetzales, sin jutbar eklar, porque mejor descripción, shtik total kochech balerale. Entonces, jabá le jara, no es sumar, vale, shiriyá jara 191 mil. Pedik claramente, jabá pregunt, jalak chalak, aninik bihba. Mushuyot jalkun compra seguramente, no en jabá, viera, no quien jabá, no jabá, jabá, proveedor, segundo caso. Mal il no chica compra. Si una canoa chalaf, stiem per rajo, per rik aninik rijo, quies ktelu spam, hak romak, de katsin rajo ubach, kukin re estudiantes, por ejemplo. Anek hier, y estudiantes sin auditoria, o harnik tijo kitsi, y kol kubinak auditores, o aninik bir. Y kol lika kubinak estudiante, y kol la buena voluntad kukin, pues ahoj como tzakat rumulach kumsiel, no kukun kame solicitud, nech kutuch, tbentach auditoria chila, lech yeni kikano onchik mal ilen veltacha. ¿Por qué? Ahoj o kukib nach kchalaz, hik pukvies no ben chavich, na yach ho nechkan chavich, lech hik nikbich, nim ha samach kol avira. Y ani nikbich ke nika kvinak, ani kubich um yesa, la problem mi pona, mi hitum lo avshin, חתנום חרץ כיבש מונו חוקוין זה כשחתו כמה קלופות סובלו לך לך ושתך צריכו כמו כאל אין שושי אהבה כשחמד שכריך אני ככה שתן כשחמד נתרדר לקרק נתן שכה לא מי סמוכה נו בן אביירה סגורמנט מה סמכי את שנך קו בנו אין סף לתבציך פורקי כל חוציך אין בעצם כשנציך הוא פטרום כנס אני מבצעים מה אתה רואה אל פטרום מהון ובחור ביח תקנה לי לך ותשוות שעקב בנוען סחבה, כלמיס ורביגח בנוען שצניקח שכה. איהיק כלר אמן תהנה שכביך, תהיה מרשין תוקתוקו כשלך, מסת יסיסייה תאיך, בין תיום איך, מלטיוע שווה כלוסקו איך מוסתקנה, בין תיום איך, שקוקחי צ'ירת התבציך, דסה לסעות שובה לסלויב דלמניין, אסתה לסייס על הסיית דלנות שלה. אני נכביך, אחד שחילה לצ'נק חווה, או כמשרחות אקס דירקטור פיננסיינו, אכן רישויה פרצ'פור שויה ענה, שאום פור און שכניקו רסיב. לכן שכבנו. בין דיום איך צ'נף, נקו ונקו סיפר את דיום בין דיום איך. אחוך, כמניק יריך, נוריאל שוסק שחילה לחווה, רמק לו ולא בנו עצה, שחיה ככה רואה כאן צ'נף, חפנק בין דיום איך רע. מלטיוס יוס שוכר אולה סביירה, עוד סכבץ' וכווינת השעקי, שוכקו חילל כמו קצלף. יעביר אני נקבי קצלף, ענן כניקו נבוך צ'חילף, איכול שתקריחה כתוך השביל, וכתקינתי כסיכני כציבן למיורי. פרנם חוטו איקי קייאצ'ה, תנוקלת חום אבו חווה, ארחסי קיקו קיין. לצ' הלוקלה פחום קיליה, המחום קלפי סיר, כאור שקס רשן, חאה חרא חרא נייע צ'אה נעשרו שכבוך נל רובי חחרא חונץ נקייש לי אלו אלא פוק אלא איבנק חרחה טועה כן קצן שכך צ'לם קיון תוך קולה לא מי סומכה נקבין שי ושש סיבי כל יחום לך צ'לח תיקום אס אבוין אבולונטל אי אודיטורס שיקום חילך כקווי נקניקו הקרא הפרטיד אס אפרגונטה נפסיקם תיקתו כך כתנמד כנקיתות שכה פורעל כאו חבנון תקחי כחורכתך, מכון כחות של קורופסיון אביירה. פורקי קורופסיון כשלך, מכאן אמנות שחילה מתמל, אז תקוען דוקן כאס חווה. סואל דנוס, סואל דנוס, נחלו כאן סולוסיון, פורכי פלחון, כל חון כעס, או כסחה נוטיס, נצוק כשלך, איך ירוות שחה נוטיס, כל ניקח שלנו עשרות דיאר, כי לא, נכון שבת שנק רקמו ברכה, ולכל לך נוטיס, נחיק רקציל, נניקוח, אני נביך. פורכי פלחון עד שעה, מה עשה? מיליון חרכון לפרמדסיון של בנקו, קרדיט או היפותקריו נציונל. כל חון הובנק, בין תמיליון פח, שהוא סך שפם חום בנקו. צ'ק שפן לפסיפיקר, ואין תמיון פק שמל אה הילך צ'לח חכמק פרוצ'ואץ' קווה מיין צמחתנה ריחוויס ציף משפט פקאוס אין תמיון פק רוגע חדר סולוסיון חלה ירשם ותמל Ex-ministro de apellido Benito, Rishin Jimmy Morales, 122 millones. Shitzohar, ich tak malieten kuba antigua Guatemala, Schweiz. Dann haben wir jetzt noch Notizen. 122 Millionen Kchalaf, Strumnolakalapak, Anitakmas event malietin kun pak. 122 Millionen Kchalaf. Harshmel Ash, Sihara, Libramiento de Chimaltenango, von Carretera. Ich tue krack trick. Ich hol dir Ratschka weg, und da ja auch noch der Schamm kann ich sein, wer mal vor, Schwatschka. Kalk, Papsch, und das Zahar, ich. Na, bin nur ein Zahar, komm weg. Lieber Kalle, wo bleibt Kass? 122 Millionen. Pero mientras Kavna, meine Tschuchich hat damit, Argasi, ho, at Terrorist, dann kann ich schon einen mich noch weg. Ah, at det at supuesta autoridad. Sie hat es gegeben, Nam tonaklira, anesh feshka konsehal, katsopa, shvan autorizar tuk sa'la ilegalidades nonsi. Sa'la pakshkom tzrich, kof kachini kbif, kalab nonsa tshigila latshka. Kmu ben ich puent ihr, kachot karash tuk chopil kamekra. Pkayu amen denuns, hein, kal nismocha, kal ha korruption. Beravir kaktuk erbiyach, haluka, נבש אביר אקצלאף כל חונציך נבש כבקי חכתה חתיה דיית כנוקש כנש שווה כמה חתיה תתפה תותחיך תצחה עבד ים מתיוק כנוקש תשתתיק למה ותחין תנבסך ואיך תשפה משום זה כנש שווה תקלה את התלה תקחו את זה נביך אמר הוא נכה נשיא את שנבתחין נמול עשיא מה ותחין תנמול עשיא אתה תקלה את זה דיית נוקשן, כאן יש שווה. חם ככה הוא נצנח קצנח, ככתוקר ביח, זכות סוכמש, נקה כשמש. נקה חפלך נעלה, ומקייחת נקסח, הרן נקש הקולור שגילה, כלכן חבן שקייח את מלציחוך. פורל כתרפה אבירה, תהיה כרכתב עם תמן שטוחי כדה. אז כוף חצי נקביצה, שכבי להביך תהיה כשתרנוס מיגור כתלילה. כוף חצי נביצה, פורקשו קוטמר ביחת רבנו. Kal miyat al kakot avir. Namas in nobe fusionar kara, kichvach ane gusti sin maanak shimusi, tikama ila asin mi loosh nachatka. Entonces mi rbiyat chihilat chala. Chava, rbiyat nikbi gershin chavra chun chaka, shavir am kakiswa alach, ka ur natso kousir lo nishchom chava, chikir batu maher kan. Entonces, meltiwa shivak chala, chuaq ala siete de la noche, כאו שמיס מנכבן אביירת שצפארקן רוציך אנדרס החולצ'ן כהון איך קשה צ'ק נקביר שפנת הצחבה איחרה מיסו כסוליסיטו נקריאה כשווה תמילו שכשל פק חווה פול כבר ביח בתנק צלח על הנקבי תשיבה חוקי לך צ'רה חוקי עם שווה צ'ק תמילה תמילה
1: Abarca llevaba información, marca el director financiero, Shinka Advisor, también Santiago. ¿Qué os lleva? Que las chava. Saludos a nuestros oyentes. Gracias por sintonizar la
0: frecuencia
1: a través de nuestra plataforma TikTok. Bendiciones y hasta mañana. Otra transmisión que estaremos realizando.
0: ושתיו עשרה רדיו לבוס לתתלן, ARTV דיגיטל, כל הטיקטוקר ארנולד, כל המיגל רשין TV התתלן, כל הפמוסו, אתלטה, שווה טרנסמיטיר שפעם טיקטוק, איתך כל המס TV התתלן, כל הכנל, כנל קטור, פס הוויסיון, פס הוויסיון מכל אווירה, ושתיו עשרה שוכן סגיר, Radio
2: La Voz de Atitlán.